0: mia haga buihunu kwama buihune iyak mia gaga buenting bembegenting damenting kak mia gaga ini hingera kami bahaya unuhen damina hanggo giri to yenung bi gura ante mena tau baga dunia yang gara ha sogo nunggi ga di dey mo gamente mo yin son bentiti ati siramu yin biru tomba hon sira
1: yinin biru ngosi hosi so babuhi gawa dwebi bakwami buma pan wure bu so asure yin biru nko mankura buma dwebu ganu mere ninoko somi me bwengane yako ga nyisiro yari
0: ye habuhi ga gahogo mara hogina ko menon saka ndak mi hakwa gihogi onho ko okuhuge ko kanyene hawa okuhuge ko gangiwe ngia yahikiri mana huko okui menon saka ha monho handi ki hagana ko shiru bengani swaho ka ome bendi manne unfaho guhuma ho ne bogura gahogu tombo ma urebu bigunu pewa tombo ma urebu lage pewa pa huma ki ho beng bangwente ho fwa ho bangwente ya wa ho fwa kankiri de mene
1: bwengane yesanwa behe progia be ma de obo hebe ga soro kwa ba yene kpro kwa wa buga bwengane yenyisiru yera ba me baga wa hala bagira ye banane sama won si ho si so bwengane ya go nyisiru ye onkere nge mene banku kai kwa baga koma ni kpro nweno wa
2: to da sera ogun ogira mweka ku kai so yi binteru ba su ma son sirungel ko yensa wen yobun son ko to bara na ba son siru kwa migun me ben wen yobun so to boko pin ben so ma yan nan kan ni yara irun dro sala gunu nakura bira yiga
3: gisonge wen yero to watu kwa no le ko yesu aso be ai se gibu mba gbe ko bu kama be ba san encadre ba ba be son siru mo sanu bakura wa nwarun gbero Wisiro Ismael nwe gbaro mebada batombe son sirokuwa batombe banagire baga son hetelimo buori bata mamudo usanwa
4: shwe ya hiya me mohon korone kaha manye wame mohon kaka etu bekpuro sabi son saho in duwa mohon gbaro inye wa wahi ta wahi nea saho yega wene igbe uoso uko ye korone mba hi ye ngana numa wame mba suka pika si seba ni na ya buko ya mwahu sangwa ni ya mwahu garo gara ni kutina mwahu gatina kontrole ba ne ba iswa humwe ya mi hwanti sabi ya ya ome kawene bukuka inyagawe bukuka ya mwahira
3: baga son hite mwami bewa san gbengbeke unwe yebu nyigbero nguro grobo ba wame deten wii ura tomo nyele sosie wii seko sono boni karemu uma asune beba siyara to ka son hite babi kwa
5: gema alfane baga ya wa son si teho sama wansi sira adona bala son si ni ku ama nina danguru kwa gison geni ba son si ni siwa yenu sa wansuru naba itandi saya man yarendi mindi ya basun sini turwa bagba ugubu sun sini mo me bogo ga wahu tinye ga sina anda wan biro kagina duwa gbete tobiri pa me kokonina ga nina ni dabinu bo wen gbete so kasun si teni dan dabina sa tuba dan sun si te da dira gbe ugo pa le pro tuba gison ne nye ga te ta we mi ni tin ka ho we ne nye ga
3: sun hete ba gbe ugo mo mi ni to go be dira wa ba be nwesu suwa suwa bara sun gi asan domi traitement, yes.

0: we should want dirige basukumo ya rutaga won ame konde we sisi kwano mahna ama wisa kwa we ma win number
1: o ge ma sama beka alarbam bruti kim nyamiku mada magura kan na bana sugi an kan ya misi an gunga sene a worme to nyami hamira yo hun haram so gira iru ko ita he bahe kwa bo yera ya na mira nyami te gok ma kwa unun kwa se wenti nyami haneto kun parawa ya ne suban dirige ya rusaka na ne kun paragi so ngala Pratik kuwa nsa hajien. Amar wasibani na sigi ka trate.

men no gima ba bikru yeraya ba anko yera migum bikra wa migum te bawe proko mo de enwe alfa osman si ikoye pron dabar no de me we ne besira ba pro broken tension igu de men no gesina ide iko gari ko pai soroko ndankwa asibiti battery through in so in dano katia yera ko men no ge ko kandim biragia bebi ma wa broken tension keke wa ye ko ka beda mara somo sugo bure foto yiro bawe pro nguru wolo mko ikmi e mo isi akankara ndamba ina giro migum bikra ma wa te kwekmi dwe ba ika men no ge dawa yin ko sa me isin sira me sibo mera migum sayi bentero begam ya kenge kagibu ben ke odite basukun ecole franco arabe chez hata tombe ke oge ba wure ben kono su kenya mumigun bebe ibi mo mai ke oke oko to ide ka buna ben ke odite migun ke oge ke ura so bare ben ke odite mi sa ke bi pe minun no gbe ku se ye no iru se se cp ye no ita se se 1 se 2 cm ka cm 2 ba uki ya migun ya bare ya so mu wo ya ke ka won bi na migun sa se indi se ka se de foto tenaka no bua win ke we ka kosia bama wing ibogo ka winsiruma ama engwe kosia foto ita msabi pa una to bebe ma bi mo boko si ameka siam deko foto wirwa be mu granke ogwish ka ba nsabi pa una win mo abungwima foto ita to bare anso migun kebi bukura umbira gya bama keo dirunu yiruwa wawuki ya migum sa 6e ka 5e to bira higya foto mwene ka nubu yira ka kwasi ya foto ne buwa ka ben nisiru mwa mena bane ben keo ditemi kwe kwenye ka bambi unaba mwa mba diyamo mbiyo kwe kwenye ba mwa banka keo edamu sa bibe ba mwa wana ba nende ba mwa wakura na wakatia kile to mena kwe kwenye naibu beyiya kwa mwa be migun mwaka mkpa buhuma mbira gya ben keo dite ekol franco arabe chez hata antu kaso tawa wangami yao ben wo bira bon banson to banka ben ke di bagate to ba migun to bamba kabin daro ban keo dite to wangami mbira gya bane bebe ki na ibebe mbibu yiya ba mwa be nyino migun to yekpro bane fort to una wataka nuovo yera kwe kwasi amigo kagbulesaki to miso kara kama de winke ogoi menna so ganu apgesia no sia bawri pro kabimbi na benke odi temigo ba wa oke oko bana beba yiwa beba ke ura run ya hukwa ko to beba ma yi bu ke ura mama mbu soma tole batro shuru inso kra no katia mena so ganu apgesia no sia kwe kwimbu kankara hotari ya kamtia no batia no banne no bayruita no bannetia ngume kamtia nobatia ne yiru nobanne nobatia nobanne yiru nobayiru ma me kantia nobatia nobanne nobatia yiru nobayiru noba ane de nobanne nobatia yiru nobayiru nobaita nobayiru nobaita nobaita to bane quick me ina ben si hat mi gun ton batere sa bulun ko ban baita ndi sirika you can ko ban bram bin kuno su kenya mi gun we professor suleiman mohammed al haruna we are o prateno duke ne sube mesun non sia so gabe no ngisia non sia bote be hang paranon we go be ramigum se shogoda bulun sakirum biragya.

Talk Money. Amá isé kú aṣa ìpà yìí. Amá isé kú aṣa ìpà yìí. Amá isé kú aṣa ìṣesí. Kí yóò bùrọ̀ ní gàgàdàgà rí àgbò bára ń kálífù ìṣà ìpà yìí. Tó ṣùnú múra ìṣà ìpà yìí, ṣáàmì ara aṣa àwọn ìṣà ìmọ̀ra. Wọ́n rà á nù ń gúnrú tẹ̀gídì ìṣà ìṣesí. N ṣe kọ ọpọ tó ṣùnà ògùnmọ́ ń kọ́ iléṣà ìpà yìí. Mi yíra gbọ́ṣìlá mi ẹ̀ máa da gbọ́ṣì ẹ̀ṣà ìṣesí. A máa ṣiṣẹ́ kó àwọn òrùpà yìí. Gúúsùn òun lè kó sọ àtòǹtò má òrùpà yìí. Nàka afọ́ra kan pa ìbá ń dúró. Nàka afọ́ra kan òrùpà yìí. Ẹ ṣì tó. Bọ̀bọ̀ yẹ bá ń ṣúre pa yìí. Aṣá ń kó pa ìbà ìṣirà dàrú. Gìṣẹ́ eré mi ìdílá yìí gbọ́dọ̀ ń wọ́pọ̀ ká tara aṣá ara òwúrò pa yìí. Bá a ṣe pa ìbà ń tó túrérú. Wúrẹ́ bá ń yẹ ṣá pa yìí. Ṣètò nọ́gọ́ bí bẹ́ẹ̀ fọ́ àìkú àpíkó. Ṣáàmì dúró gèrè inú wọn. Nọ́gọ́ fọ́ àìtọ́ yìí. Ọmọ ìṣẹ́gun àwúrì. Pàtó ra wọn àmàkàwọ̀. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ àkàwọ̀ bẹ̀rẹ̀. Pàtó ń wọ́n bẹ̀rẹ̀ mi ra wọn àmì ẹ̀bẹ̀rẹ̀ mọ̀ tó pì. Yẹ gúúsùnú bàtùnú kí. Gúúsùnú ọ̀wí bàtùnú kí wí kwa. Wí korúṣọ́ alẹ́ Muhammad yẹra ṣàlẹ́lá wa sàlẹ́mà alẹ́ hùwà lẹ́lọ́wà ní àmì. Bàtùnmú gúrogúro. Wí ka bàtùnmú ma tẹ́mi. Báṣọkúmọ́ kìsìrá. Wí ṣeṣu alẹ́ Muhammad mara. Ale Muhammad ṣeṣu tún kúrò. Mú máa dà mú Ali mara. Kàdàǹda mẹ́rin náà máa ń kárufi. Ha gáàsì àwòrán wò rè. Dúnkì àṣà àwọn táwọn ń tì. Àpò ìwò mú yàrá wíwà. Mi ní bákan náà máa ṣì mí. À ń kí adó àlùfáà bí gọ́dẹ̀ bìkí a. Òyìn yìí ló mú tótó. Àtàwọn ọ̀rẹ́ kúrẹ́ ni wàá rẹ̀ bùrẹ̀ táwọn ń yẹ̀rọ lọ́n bẹ́ ṣe tán mú. Yẹ̀lú ń jẹ táwọn wà. Sama ń pọn àwọn yìnbọn kà ti yìnbọn wọ́n lè yìnbọn kà dá kà ti wúra. Tó ṣùdà ó kà fàáyìdá ń bẹ́ fàáyìdá wa yé ń dirẹ̀ tó ń bẹ́ bá kà ń wọ́n ma tẹ́mì. Gúrútọ́ yìí ṣùnà bàtò ń wọ́n ma tẹ́mì. Ń ganu sun. Ná ṣìtò sun àmì wòrò pa yìí. Bàtò ń rìn wí kùn kún yìí sàmú. Tàwọn bàtò ń wúru mọ́ gíyàn dì. Gbadagidi gò ní ẹni gò ń ká gò pè ká dagara sunu ń wúrọ ẹ gbèrè ṣe gbúra gbàgàdà sunu sunu iná ń tẹ ń gawé. Abigi wa ni mọlúkú kí wọn wọlé ọbẹ sunwọn. Kára àwọn àwọn bàkà yìí ń mọ wọn bàkà wúté wọn hé tẹmẹ bá nìkì wa nkí ẹdọ nìkì ńwé ni wọn ṣíà. Àná mọlúkú kí wọn wọlé gírọ ọbẹ náà wúrọ bẹ wọn àtẹmì yìí bọkọ ni mí ga kú wa. Baṣẹ ọba wo baṣọ àwọn ọba bẹ kún gbúra tọ ẹ mọ apá yìí. Tó wẹ wúlá wọn dùn ani wọn mú. Ale Muhammad ka gari na sallallahu wasallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam amin. Ye dwani wuge ma ka dangula shime. Ye la ye lu dwani wuge ranka dammu. Ma ya unyere ogu. Ma dwani wuge ntubishu wega tiye. Bebe isha ba ambi wikura mu. Nga anshon bera niya ba ure do wimiru kwa rao mwana. Oba ka tebo dono ni yewe kwe shano himo. Ye kwa dono Ethiopi du. Ya ki hira mela one. Ah! Non nunca con la chave que hay en bun. Una enera con que le Muhammad estaba usa urugali. Aquí quiero a nesime, voy a bater el puro. Taka le Muhammad estaba con bater con le Muhammad estaba con. Ya va se va a wari. Ba gira na ma. Ale Muhammad no mate con wingu mero pate du. Utro de ma bansha. Ya udon don no no va a ir yo ka ka ka ka. Mamari
ya obi gye one eh tonu ma tin ho ma ngungun jono ba hi go ma wa ko na mere pa da odi ashe e ba tonu ya ba do ba ko to ko ka ho te da ma te ga kwa ita shinu ko to ga ma sha no pete ba kirim ya ba di bu kwa ka ya ma ba sho ga kwa ka ya ma ba nyen no kwa ka ya ma ba sho ya kwa ka bom ibe na e ba do ba sho ga te ya ni ndin de ganu ma ba di ya te de shina guru Mama don't have a peregun quamin in the baka. Yaba don't have a shrunk a bone quamin in the Kuruburu. Yaba don't have a yaga hip battery at the crow. One have a proba quo, demin in the Turu. Yakuramova Teya. Yakuru, Yakuraba Quayan Quarra, Ukraine Garshari Banque Bagale Mohammed Mara. Work by a lamb Mohammed go, Ugadu. You told them a bansha. Yone, eh, we. Ogunyo bi o ure wa ma na one nwuge di ya kwoto kwoto ya ma one gogun nwuge di yini ba nwu yero ne nshon no nu ga gura be shobe ga ye ye mbunu bo yero ba tele tabe garu shano ko be kun pau garu shano ko mbo be be ko shi obunu won wu de ya ye shawo ton ko be mele pa ne ko ga gun gun ko shira When you are a man, carry a man to see a want to move di. I shall be very much about to draw a program out of a program. Yo, Dona, Yo, Diana, Ugitia, Yo, Shoga, Ugia, Mindy, Deshina Guru, Modono, Dia, Ugia, and Degano. Yo, Dona, one, what time caller, Juba, Canyon, by Yogi and Deturu. Shoruka, boy, Yo, Dona, Ugia, and Dekuru. Yaw dunra on yin peregun muni ugia mrendin de baka yawe kura le muhammad dunra yo no matin yo kar ko da ka wura ma une gie ma ale muhammad sallallahu alaihi wasallam ale wala lani ami ure kushun bi o ure ure nan kanawa ure yawe ba ko an dunya sho kuro ba ton no ma odian ko kokoroko gaja sido wor pa min na na joni min de baka no mara kan wari ba ton gbeto ngul da re yimi o Mindi baka rambara kwa ibanduro ata hawari baton bishone wido tengurudo ankarao. Mindi baka rambara wolpai ata hawari pure baton biyosho tan tenguruda iko. Ale Muhammad doma teteta baton shini heka ti. Sallallahu wa sallamu ale ungole luwane amin. Wolpai ama ngabura kwa shito ya kwa yena gemo kwa ibanduro. Angi ya kwa kwa yankma ngama kwa kwa kwa yankma kwa kwa uruka gidon ya hii wolpai. Allah kubar ko ton se urpai ama je gwa uruma ko shaka dori shaka kun ga go ma na wa gi hiri bori mu kula ga tara shari urpai ama na gehere gun ne ko banka bane urpai sharan do sharan wure ya ton be ba sha ba shwa wori ma mi ba da ba shi ba gira na ma kara kara kara kara de shon no ba iru a shon no ba iru gira na me ya wa shon no ba iru goro me yo Mi tombe bana mashon shura ba yare ko pa do ro pa wa le Muhammad bo abukire ya. Un to eba de matrelu weta yi gun tete gara ko de ma wi tombe ba do wi mer pa gi ba wi yare ko. Ba o shina pa wi yare di. To yare ko re ka shuru yin na shuru ibara mo gani. Do ma de ba tumba busan. Ba da tora. Ahai, aye ya yin ko diri. Ba tro we ura rawin ta hru di oni. Yaba wa be ga taw tonna yaba dona ba taho dona mo be yan tio mo ba tio ko darumi yaba tio ko ba tio ki o ba pa ba ne to be o be gungu taho da ba gungu taho te da shama sho ba taho te ko ba ya gogo so de ke la ba ne anda be yan ko de gbere be on ko da be yan ki ya to yan ki ya bi bi a ru ba ra ne busia ya ba pa te ba ka te hiru kam yan te busa to yen yo kae kade ma yen ka gani tonte yinan ka le muhammad maru yinan ale muhammad tun ma daten guru gen ko mi yo kae wi maru ntoro be ma ba tombu be ma daten guru gi otobra ba yen ba taw don rari be ma na hala twa yen na hala e kan ba mo gani ale muhammad ka wi tombu ka wi alfaba be wa gi o ge ba maru nsan dimo mama Benima, ye ba taw be ma ka taw pe ma ba ga bani yara mo ma won abobe ntorjimu yen to tete ta ko gani mi
mindia tombe bara ka ben ganishoni alfa ba ma ko ma ben maululuko ye shan ko dan ma wura ma le muhammad sallallahu wa sallam alaihi wa sallam ye kuro bara menu ye ga ko hega tin ganishuru bara ka maululumo tombe bara da ba shina bakbe ma mebe ka zakabansio ye ba tuma zakabansio me tongoro shan kwana Mindi ya ba shwa bewe ka shwaan. Yiba tu mafomba windi ya ba yeyina. Ba ba ashwi ma bewe ka winon. Yiba tu ma winon ba ben wuruyi. Ma ba mwa winon mi. Ma ben ba ton toto ko gede wolkbayi. Mune mi bewe de ba shina ba tiyo yeko anka wweni. Yiba kwa hira. Yaw da o shina mi embe ba te te te te busa. To. Winon miye ba mwa. Doto kote yiko da uma. Mundu imara. Yebaka wiyi hika duwe. Yami teo kpapere duwe ya bimbuna yimi ya. Ye yi laba yushu kumobane wiyo yon duwe. Mashana ndo shana ngure. Moko ure uma ma mo tonkulo mara. Tonkulo wiyo mara mwere mbwane wiyo bake maure wiyo bona duwe. Ye shana ndo shana ngure. Ye kokpa ngure uma mo tonkulo mara mwane wiyo bunyo duwe. Anyaye ba mo bunyo duwe. Buyo duwe yeru, buyo duwe yete, buyo duwe yaka kawo na temi. Aha, shana ndo, shana ngure. Eko mama, yaba daba shiromara. Jide eba ni kavidi goda, ya ya muhamman toga baduasha, gudu muhamman toga baduasha, aiki nguruwa heshidiki, gudu munguruwa heshidiki, nicho chobla di gugan turguwa, nicho choblima gugan turguwa, muhamman gene negene, halitoku tia ama ye banda, muhamman kwa tia akbitoro angara pura pura aduru mua. Ama isabu haurupai. Tau, ya shana ndo, shana ngure. Allah gobe gudur tono tono yaba daba shuno shiro mara ya shana ndo shana ngure yone to une nilho une mebi hitu kukwe yo bi isu wa muda obu sa shuno mwe uya shiro nino wa yo shana yo uye bala toko kwa ya une to une muda obu isu buja shuno shuno wa uka biina uka shiro na une wena toko kwa yena ki shiro manene Chanjo agi rwa wa shuno mishina maka ko wono bayiru. Aye ba mere nan ko ade banjina na ho giame hum barako. Yo wono di umena une yego sama. U buja shuno shoga. Une sa di jondi she she na kin. Shiro kunen kwa hire. Une we buja shuno. Na kin na wanwo no turaguri. Mindi ya shunoshi yone Une doade tronu nino waka gia kwa ukwa wamba Une natia mankiyo baba mishia na nana witu aguri Nguyo niki shunola mbusha shunokiri Chao Yoshi wankpa muda unuma zaka bansiyo Mwabim kuloma ashiyo muda shukwe yo unuma mashonda kipia mi Minyi ni unuma mi Manya unikipia mi Ye mpwe mini unuma meheka ti Baye ya kwa ye kumpwe upa heti Ane moro gibu ngore wa nushu wa bashia. Ye mbwe mini nugire mihe gatemi. Minove dane dine kwana yela kuro kadewa miye bako gbiu tahobera. Bankoma no donwia miye bako gbiu gina donwia. Ye shuna shina bako nikiyo domate kwa kaka banjidu. Ba unkanga nishu wa bindo baka shaka banjidu chie mirindi nde deka wanshiru. Bala ye mariwa. Benoma bala ugedu. Dema ayo unwinodo. Dema ula deba hami me ula mate gigia. Ba wang. Shana ndo shana ngure. Shana ngure.

0: ya fa biga sagi de ba ba be kon wa wa ya ban saga wa wa saga
1: de sem bibun sia kama besen sia ngeri so bibun ke on wusa darun geko kama wa sinan ke o radio no sinao
2: Dibon keu, kamwa sinan son sirun fagi, radio non sinan, adame si bayire, sa kobayi tanzi, munga kobayi negire di.

0: Sasiara mero bisibu imera siya suru nabai nesenso wakati ya ami to sango doroko waka no wakati ya ami dede yewi elaji alizato uga gusun suku ura wiwi unasa daba tempusu erungu mankoko boko hake yempe hidam mopo san radio no sinankaba wugo to wingibu sanda wingomini mdangire wingibu kamase windeo binukuro to babe mbae kuro kana mo idewi ya kana so ide wi ya kana so pa gusun owo wi doke maleka won won no bu no bu gusun ma bai pro kan mo abi ba ma sai so bebe ina ko kari ko iga be aye ku akirun sun wa sina sun mi ro bi siru sun pro be ba be bai pro to e mo be ba be ya si amoma si a ye won o ka no ga ti ami yo ga gusun so go wura be bai pro pe de kana pa kana do do ga you will do me prateta sia sana sube no sia menami kumbi sanga daba sesi ma wene sube no sia ma win azia gambai soda ankane suru ma bawia kwe ma mini kpoka no sia ma witi e wiwi nyano dora mo yega nu ya one wi mo ikiro wira agurun sagi mo mi kun foto ga no bu ka yiro ga bonu me ho ma mo itonguro yemi wi e dora mo da wata ko guru sugiri sagi mo mi kun yen kiro wira aguru wi e dora mo foto yen daita me ho ma an sugiri kiro kin da nu a wi ga e dora mo peso mo mi kun foto yen da yiro me wi ga e dora mo foto yen da yiro mama yen kiro ti akin da won ga wogura una e wi ma so mo mi peso kiro yen da nu gya ye sagi ye foto ga ti aga bonu wi ga e dora mo mo e kiro yen da nu sagi won mi kun foto no ba en ga bonu gun gun gun diti yen da nu foto yen da nu ga bonu an gun diti ti akin foto ti a bo wi ra won mi kun foto en ga da weru wore mbulu won mi kun foto yen da ti aga bonu pa mi da bu ki won mi kun foto no ba ti aga da mu na wata spaghetti ka ton won mi kun wi ma e dora mu a foto no ba ti aga bonu ama en ti akin foto da wata ga no a wi ga edora mo kafe akuna wa mi kun foto oguru ga bonu lese bon wa mi kun foto yen da iro ga bonu ye nti a ma foto ti a me ho ma tam roba gini me ye mbo anu wa ga iro ge foto ga da wa to wi ga edora mo energy fearless ma ni foto iro ga da won ni mo me ho a wi nyan opro me na wi edora mo mi ye ga nu ye nge ki pro iwi sogo bebe I to ne ba iwa igena win kankara opin ai ho go ebi wiwa yira kanga tia ine kam ine no no bai ta no bai yiro ine no bai yiro 01 40 45 87 47 peti pari mberagia ingwi kaho ima winyanu dodo gambukata moiwe davidi pene kore wa ongume iwi kankara ho soa win kankara ho ndamba kanga tia ine noba yiru noba yiru ita kam ita noba ene ine mehwa mabobo mberagia tonsen wia kwa iwa ongume iwi kankara ho soa kanga tia noba ene noba yiru ine no yiru noba ita yiru mehwa kwe makwe bwa mberagia iwi yaro konse bako ima wiwa wi kankara ho damba kanga tia noba ene no noba ita tia tia noba tia kam ita wi ma kana mo amekun gun ho be be mba ekpro yoro kusi aya wi senye nde to ma me bara de nkoro boko kama he yo nguro bo esa bara de mindi ka gingire ibrahim bara de o ka gingire da gi me delege me bara de o bia ba be to mo basi o mo bana ye ba ka be bo esu no sun ru do mi be be be no ma doge ya mi kun wi se wa nyura iken do do ka kwa ibe bi won ko kwa be mba ekpo di agun de no ko ekpiga gi o pro basi ara ka bebe se ya isu ima ya ka giri manga bere kwa mi bebe mbae kuro mena batura basi ya genge njokai bane yensan bora de ngira ngira beba kungo sumwe bora de mba tombo kuro basi ya la marebe kuro bora de wabango bure gando gibe kuro bora de mikun basi ya la atakura nten tombe kuro bama bora de wami bama bebe bure ka hekire beda kume bakuro basi ya genge bora de ndajaba bembae kuro beka bekiru beka nebo woda tara gibe kuro basi ya genge mehwa mabe yensan mini kume gabwe marebe kuro basi ya genge meho mabe uro bangi marebe kuro ba mabe bebure wanko mare ga gibe kuro basi ya genge ya kama he mini kume jabage marebe kuro ba mabe bebure beka bekiru beka niyo beka mbiro bihiru ya meho mabe sinakpare me bora suno bwe mbrege gya basi ya genge kama he yinha bora awasi bekuro tonkura bekuro bora mikumbango bure guho mabe kabe bebe mbae kuro gaho kuturu ya babe siara beka be bi wugiu ya. We saka abu saka kugabo ndi isaka hawa kugabo waka isaka magidu kugabo migunka isaka asumame kugabo wabia batoe mba siara mba be kilu wa same soa bembe. We deate yaru isa ali ugabewi nkuro isaka amida ugabewi hige baku momikun ya kugabo wabebe niko tituka bibu prenti idomaru kwa kura mro weba soma adodo kwa kwa kabebe dugudugu kwa kuro higege kanoe kwa bebe mbae kuro siara bane bwe kugabo ngira ngira tondro tonkuro beka kino beka nebo yare suno asamble ntombe kuro baga gabo bango obure kugabo alagbe dado kugabo mibasi ya genke biba mane gega sofen kuro gbengbrega mi mwaka bekinu fati nokare bobo ya mtina kparo me mwaka bekinu mwaka bebi miro dawa mane kpara gunzongo gya kusoma beju kwasia kuro amuro weba soma dodo ga kwa kuro kugabo mibega besobo nebo azizu ni gbengbrega ngando abasi ya genke zinabu gbengbrega abatu aba mabenu mbure ruka ya mane bobo ya mtina kparo mwaka besobo kama hey nga me wi abun krabu gibe kro kugabo mi basiara ya na fi mane wo daim kro me kugabo mi ba ma beru mbure ya de sno deru kugabo basiara saka wi basogumo sayan drama ni kugabo mi ba ma benu mbure kaisi aka abu me wingi nun kro mro be kro kugabo beka be sobu ya sete wi fatime usame isi aka abu mkro sa kugabo ndi kama he minigu me kosa mkro me wi isi aka abu mkro me sa ma kugabo mindika ganigi kogi me sa tumendi kama he alfa kuro tumio bia baba eto emo basi ya ramoya dwe baba kilu wa same so wi diete yaro isa ali ugabewi kuro isa aka amida ugabewi hige baku mwami bebe na ikuwa ikon kink mea iniko tiduga ibu prenti idoma lukua yoka ya baba siya genki bale minigu nkuka abo ngira ngira beka kilu beka niobu ben nihibi wi fati nihibi kuro me nihibi be kuro basi ya genki ya kuka abo wa beka beso kama ablai batame kuka abo mbarak bagi ya kawimbigo so bama bebe bure mewa e musa ni meba mabe no mbure sero gya ka mbigo san okro ka da do me ko ga bon si ge no ba si age ge ga wan kro be kro ya me ho ma be ye sa mi ni kun ru ka ya ka win gi okro tu me oba mabe be bure za ya ma ni ge ho ban ta ga ge mo ka be bi me o ma ma tu we no ba si age nke ma ya ma fo mbu go ka ma he amina ge ho ban ta ga ba si age nke ka ma he mi ni gu me fa du gu me ba ma fa du ba ma be no mbure ya we fa du ya ba si age nke ya ge ho ban ta ga na fi sa ni da ge ba ke da migun kama he ogugbe ge hobanta ga basi age nke me ha ma be mi nigun me ba tembo ma we ma ka wa me ku ga bo ngamboro me mo ka be kino mi no be ba e kuro be nwa ba ntemo me ku ga bo ngamboro basi age nke nguso be de ya na san no do so de me sun ya ko embe ti ko he na mo ya mi nigun me we woru afasa amura rundi kama he mi nigun me suno suru ke opo ko kama he biongo igu age ya kasiro drama me kora ye ma su fe sa amura rundi be ba pe ma mi nigun ya buka tabri busiara bana sam me so we sa dari asumi kabe seru kwa me mba kabe bin siguru kwa mi to bebe bemba ekpro to emo bebe sigute na wa mba ma anande kwa bemba ekpro no se amo mabe waroga ko se mi ba ekpro we wa osino mi kumpa kabe wi asumi kana ya we mora bongo ibio me ka wen bigo san pro nyoka ka in group ibo abasi ya genke ye nka mi ni kunyoka ka in ga kupa gi opro be ka be kinu me ho ma be ya ro ti o mbi ko san be pro subo ba ma be bure bebe na guandi mi pro basi ya genke ke po an tondro ton kro e bebe fo e no mo sina de ngwa igi opro basi ya genke gbangba ga mi gi be ba da pa ga uru ba ngo bure ngwa ga ngwa da on ba ka ka bo basi ya genke sigin tondro ton kro basi ya bebe na wo ma ga hanti sorendi tumendi bwandi pro guson be di ko ya ba guru isa ka pa da ro basi ya genke samani kro ba ne wi ko aye ma ngo mi ngina agya ka bebe na pro basi ya ra be ba pro guson be di ko si ai ma be nye ma be wi sai dai asuni o be seru ko e woro ko ma sa bebe yen siguru na to yen takara be ba kwa mi kuson be ma be be ngia some we wo boy bwa gan sasaka sunday gbengbega mi kama he wo boy bankro gbengbega so awolo wo boy seningi kama he azia to yo nyina won be ba pe ma mi ni kun buka to bi bu si ya do mi ba be kiruwa same so be me be mo me wo boy adisa yo ba so kuma ya run kro ga be seru ko mo ba ka wi ngoro ko gbengbega so awolo be be na iko iko kin pin ejangon de no kro mo ro ba so ma do do ka ko yo ka e be ba be ko ya mu e mo ba ne mi ni kun me sin agen ga bi son kloba siara beka be wolo beka kino beng beka suno kama yin bwa kloba ma be be buru ya beka be kiro beka ma akpara o kikniki Pascal delege gro kuhuwa kama yin bigo son kloba siya genke baga hamu yon mani kwa yin buheru ngira ngira munga be sobo ya munga ma be bimiro ya gweng brega ndegia Frederiki kama yin kuro mani kuhuwa babe siya genke yin hami ni kumme gweng brega mkuro muro be kuro sanda son ya son duyo son nongi o son nondoro gi ukuro beka be son nebo ala ibo yin sume la ba ma pe nombure dero ya akonde jake nina haba siya genke isi uga wimbigo son kwa subo agia beka bekinu kama he meniku me dado bwa dan ume ba ma pe nombure kwa wimbigo son kwa kukabo agia kama he wo mare me ba mojo kwa wimbigo son kwa kukabo wimba siya genke gunungwa imani alasa minize mbi me mwaka beswabu kama he bebe kenyo dodo kama wibi mwa kukwa kuro gwenkwara kami tondro aton kuro gwa gubene wiku mbewe nisi unua azia danga katumi ba siya genke kwe bira meniku azia dara gemani ba ma be no bure gbe gbe kan kan to ge mi no be mba e probe mu ya gusan be kore ya sete wo boy bon gan sa sakara sunday kama he wo boy ban kro me gbe gbe kan sha wo lo kama he wo boy se ningi kama wi azia to ko njo me nyina mo bi aba be to mo basi ya mo sete ba na inga kongo he be bo ga fo wa hiraro un kilo na bate wa same so ba ka be mo me wo boy adisa yo ba so mo ya un kro ba ka be ngwo mo be be na ikwa ikon kin pin kro mo ni tago da do do ko pro yo ga be ba kin be fo e no wa ba na be ba mura do ka men bu heron gira ngira sina ne guru wa ba si ya genge ye man kro ba so gumo me mu ma ni nyero gi aban be wan ko nge ma de ta san ka men bu heron gira ngira nyero nyang man no be ga be kinu kama he ali du sige te me ka men bi go so po bo nge ho gi a be ga be so a wa ma ni gbe on na do ka wa ga me bre ga guru wa bi ka be kon pin ro be ma jo ma ni fo bu ri o mu ka be so mura ron gira ngira ga mura bu ron ton dro ton kro go so be du ko hia me ha wa ma be ye sa me ku pan him buheron giran gira bwa ente me obasi ya genke kama he mene gum me wade karamba me sere kare gia ba ma benum bure isifu kama win kro adama gore gia be ka be so kasule me sekretaire be gro nano we ka be kin we ka ne bo monore we sule ya sekretaire be gro mono we ka be kin we ka ne bo kama he mene gum me salame we tairu ngome ne gbengbere ka mi basi ya genke kama he yo ka ngome ne gbengbere ka nzongo ba ma benum bure deru ma ne we na sima dori ami gbengbere ga njoburu mi ni we o garu mi we ga be sobu kama he mi ni gumme bake mare me with the ne kuro ame o ga bian tete di moko ho mi no be mbai kuro be mu ya gusun ko ekwa gu ho de ya be ha nu ku do mbira gi akwe na be ju ko he na sete me ye baka be moy wo boy adisa yo basu mo ya un kuro baka we ngoro kwa gbengbere ga nsua wo lo ye so aso ayi wo boy bon gan sa saka sunday wo boy ban kuro gbengbere ga nsua wo lo kama he wo boy se ningi ka azia toko njo me nyina won baka pe ma me ni kun buka be ko ya won do we pe nga ngo beta ga ma warara we be ba ngo ware be ki be ku awon asina nsan sin sin na nsan pa hege nu nsan me bi nsan me dia gon je mu ko ipiga ye be baka takate ko ma be o man ka ba he be ba nsi amo be ba be ku a be ba gon pa be o pe ba na me ni gun won ba ne ti jani me me gro kla le o ba siara genge ka wan kro ya na mo aisha be ga be kiro be ka ne bu me ho ai go in kro me ka bi ko san po so re ge ba siara genge ma ye kro ka ma bi ko san po pe dar ge be ka be kinu adisa ma ni isan kro ka ma bi ko san po yera ge be ka be so ne bu asia ma ni ka ma bi ko san po kanta para ge ka ma he isi ba me ka bi ko san po bon po be ka be so ya ka ma he da mo ibrahim me sakara son mo ka be so wo sumela ka ma wi kro asumi ma ni sakara son mi ba siara genge tengu be kro kro kro gbengbara ga mi ni ku be ka be kiro be ka ne bu penno ka ma wi dro ko afa de ro ge ba ma be be bu de te sare ko me ka wi kro ba siara genge sakara son mi ku de te gro da ma philip ma ni ba ma be no bu re ya ka wan kro sakara son mi ka ma he mi ni ku me di ma boulangerie me ka ma wan kro rafa sakara son mi ba siara genge bu bumba ma ne basia bumba me soge uga bin antret timo ko huwa ba ma benu bure mo bumba ya basia genge ba mo le ma ne sagara so ba ma benu bure be be de numa doge pro go go bene wi kumpe ni so no ya ba ka be to ga e buka pe ya go ho be de nga be me wa hine go go kwa he be ba kana mo mi ba ngo ma wure bu be be ma be nsu no so be ba be kiru wa pa ne no wa be ra ge ge ai nu so bu ko ni ami asuma bu ngi no doge o pasu wa sanga be sen kuna so esi
1: يا yemen kwa yemen dira goni baso serebu goni ya futuro fururu yen swa sora nyina sinatabe mbano diaye yada mayaka wurama ya turo mi buyenguru goberu nguye so sasoka final ka goni ya be nyina elefam bano tesubu ka kere kwa kom bano tesubira boko final mbano tesu nyina sinatabe mbano teho yiru bakarumi da insu ambira miya be mbano teho yiru bakatita mwa nyamiya tomibuko kisa dura kwa butepe yari buraburan tona pane bano yendu gobi dara watawa dege dege ima be dembe kosi neni be daka ibura gibu ma bano yendu buwa buka sanya bane be keke gibu kakokunu gibu kono boko mikiandia ikobe ikona duya kono boko ge geka ha ben giam be nasu gibu be ma sa kono piwu mikiandia ya ha ben du yeru mikiandia ikona du maba ure bane ibe gemo ide indra watay neni indra watay neni kosi wasara yuwa yusanoko bano yendu buso bagunga kosi wasara mo ibe koka ikondra watay neni kwa yendu buwa buka sanya yelawi bagudu woro mugu kwa yigwa ntombe ba bano diya ekpare baga kwe mamini boka be no siya bekuro bebe la bano mbura kanza atondro hele tonkuro bibukuro ya kayen gege ka gibu bengbraka ten gira ngira sinane ten gibu kuro ina ina sinatabe mbano te hajirumi asipiti yeni baturo ngondo aike enda no buka ti asu nobe nenso kura yiru yenyu kankoba ne dede ibe nwe disya kadra wata dege dege sano kiro benu shunya ya kadaso burani anda bano te huti akin bati sasa sese kwatu ka ngotu unya suda suwa be kere kwa kwa mbano taso be kabe ina elefam bano taso ute be yuka norawe nengi madi ya bano mbano yetu saka nanayeku akuma akadu nanay gibu nguru soni awendara watasu ambo ina sinatabi mbano taso yiru bakarumi
2: Kuroi kabu kuro uga mapanyo kabu kuro umele kwa nyosi ya mini uga ikan hakamele kwa njege kan tomu kwa wakara kwa wimpi kwa wu donay laki te atibiti kwa tulu monsu no banyasi so hama yen so non ila ba sewa patendi kwa kamianda kate wapame gani mpwen gani amwe na wamiku ni ta sake hindi kwa kani so ya baka kwa tenga kire so mtono kirai kwa ngurame ya ba kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa pigia tigia mbuku mwa kwa nwa ya baka depe kwa kwa nyosi ya mini kwa kwa wakara kwa ya tomu wa ndeme soko nyere kumiliku ni anyele kabu kuro ntombe u kakini ma win nani direktia kamera sa direktiga sa migun amba mera ma we dai kweti buri windaho kapene jiri muka ma kwe ama ka otu jena migun mi yora kwele fwe no se yami nyo bi kwele ito mwa jeme halinire kwa migun mi nyeme bi waka ho vila migun mi a yu banun communication eta tombembe mbevandu tiga jima banyan kwa kwa bade mwulewa banun ka migun aga bendi se kweti kujua ade ade ula manjirami anna nina mwono wanda onua migun wa mwa ayeno tulapaka migun wo ante we vidu ka we kwa kwa jibu nlaba anwa kami amiligo kakwe agape tatuwa kukwe miku mi mabiruwa mpira jana ni kafa nosio uka mpowe ya bwero ma wala mpira jana itawada nosio maika vizu itawada mi mataro mpira jani valantin wiu matu nena kukwa kwa mfalabu kukwa dama nini sugu jengpika 01-95-47-41-13 kapato mbane kantia mbane no ne nobayiru mbane tia tia ita mwengu wako yele sugu 01-40-41 Kanos sangka kabato mbane kandia ne kam ne tia no nobane kabatia ne pabowi kagutuwa ukanaza batendi kwa wundi uwa ana nyime mwe midu aku kako minikasyon eta abe kukako agami uji ulama ana nyina u tulapaka amigo mi
3: kai kusu hawe kai utamo kai

kwasi bagusu na liwana hige hongu mesu unaho iga bedibu kwasi nara no keno buria sa yaram pabiru warundi dado gusu no wa sa sombwa duendi izibalu kuturu sa yaram kurindi ka wahabu vitiline ame sa yaram siru kutukuru ndi miru visiba numene na sansan bakwe ma sa mji baoka pasibu kinasu miru visibu tuabri kwa wisiara kameno tomba kia babi kilusonsi sa meso wi yiruma yiruma anaka sa ame yaru inu sa mkuro yu kwa sayiru kwa sa winsere wendi winsiguru mbaya dunamo ongo nkano kumena bakwa kintero atene baturu suru no ba nesevi son no ba yiru amenyaro wa makira amiru sene bakiru ato bewe kuwa sine naso pasige naso yate wa sine naso bewe jingo jingyu ngui pika kamisa kwa viva tolimo noka wa naso visa hivi na kumpanye kwa huko tolibi wa siyara kusa ngotu weko une tumbari kawenza maa kuru ya rankutu wabwe naso wa siyara gengengusa ngotu weko basuri mani kama bewe nzama ame kuru ya rambukora wabwe naso wa siyara mo gengengusa no waleso no kukoro basio ya ku sekrite kawenza maa kuru ya ranseru kutukure bia mfuwa uro tia tia baika kumpeo adisa moko kama wei mbirugu sana ukuru mawi ya ragi ya basi ya rao guso le in kamebe nesine abdulai deje kawi mwono buka sisu ukuru basi ya rao ya rao guso le in kamebe nesine biwa saka mani kawi nzama kuinti ya rangkuri mpebu ya gia basi ya rao guso no olesu anu kukuru basi diyo yodagi mani kawi nzama kuru ya rangkure bia mfuwa ura bekilume dembo kipu mbiba mani kama bia uru ntombame kuru ya rangkuri mareka gyame pro basiara guso ugutu biko yarankuri marekami yen kromoro piwe kromoro bukuru tondro ton kro basiara wo guso de in kamabene sine yo byonga ni mani kamabiru sa pro yarankuri oben ko siara genge be ka kiru be ka sikuru be ma ka biaru guso suru sesi bibasa adam ture mbuseru ngira ngira mani nyaro banguso une pake be mfo wura ni be ka kopo be ka kiru guso de in kamabene sine pa guso we suru duke gonro fure ras nandim gakpero me kama bewi zama akpro basiara guso ngutulu biku bibasa lukuturu sonkobu tondro tonkro ye mbukuru ka ye mbibukuru sanete nginu kpro ye lukuturu bikpro izibane wisiara beka bikiru beka meru ngwarura no sombwa gya nti lukuturu sonkobu mani sombwa gya ye mbukuru ye mbikpro basiara izibane wisiara wiyiri bambawe njikono beka kiru rano mune bake mani kama bewi zama akpro batombu nduku basiara guso no lesa nukoro basio. Katumi wima kasa sumaila nkuroma ni kama bewe njibukuru ya rantoga roba siyara honga bebiru mwako guso mwazi na dansu isi. Awawu bagunu nkuroma ni kama bewe njibukuru biruwa njiawe basiara guso de in kama nire sene kuramuru sobu kakumayrubu. Bibasa bibateba sameso baka bewe yiruma. Yaru inisa nkurongo kano kwa gintiru atene ame yarwa yemfuwa wi njibabe kwa me guso de in kama nire sene. Kwa guso de wana higi hongo mesuno iwa higa bejibu kwa sinera no. Sete keno buria sa yarankuri mpabiri warunti ame dadu gusuno wa sa sombwa duendi izibalu kuturu sa yarankuri njika wahabu vitirine ame sa jaram siru kutukuru njimiru sewa netomba mkakungwa si biwa mkwe kwa wifuwe wasira sameso bengi wi yiruma yiruma naka sa ame ya ruinu sa mkuro yuka sayiru kwa mwa wizikuru kwa mwa goru kwa gintiru atene baturi isuru noba nesemi son noba yiru ame bawe mkwa mkana purumena bakwa nyaro makira amiru sewa buwe kabinu wapasa yawe wa kima sa radio minji kwa waka wabu kakadwe bankpeo kwe bankpeo danyani kwa njikono kajikono babi yiri minji weka kilu weka kumpeo bagunu kama abe unguna buka sisu bukuru berube mbele agia guso mbe son rosu adasi ya miungu ya guso tuwe bukoro ame guda kenkairi doro maani kama abe unboro bukuru berube gia ibe unfuwa ura weka kilu ruka ya maani kama abe unsonko bukuru boro gia basi ya guso kukutu weko kasama nasiru maani majo me kama abe unsonko bukuru sombwa en lukuturu jiru gia basi ya guso kukutu weko beka mero nsikuru rano mere sika katija maani shaifu ame marusi wawo sa ame lukuturu marusi wawo sila rugia guso weno waliso non kukuru basi urano satu toko bimani kama abe unboro bakuru ya rankuri wa basi ya guso kukutu weko wi irada lukuturu kama abe unboro bakuru miika beli kuru iziba unboro bakuru ni babisi ya beka kilu beka mero nsikuru rano adam gamburi maani kama abe unboro bakuru gamiambeke guro wabwe nkosi ya genge
je ai se sero lukuturun kuro nyina giaba siara gusono wale sono koruba si usaka kama bewe ngono kuruma ni yaransero kutukuro bambe ngusu ngune mige beka kilu beka kumpume bana afana mani kama bewe ngono bubinti yara giaba siara gusono wasina adansu sira jak pompise yara banko siara mwaka kilu mwaka bimoku ope mama bantowa yara mkuru mwaka kilu gusono wale sono kokoruba siara no samsia mani kama bimbiru gusono kuru

0: Achira, Achira, Achira, Achira.
1: Achira mo nimo.
0: Eh, Achira mo nimo. Bena tu Achira. Dema shuru ti akwe yani kapa.
1: To.
0: Bena Achira kwe yani kapa, kwe yani kapa. Achira ne. Ibu eme nama.
1: To.
0: Achira tu de fo fo wenche mo fo bage keni ekpe ya kanyo kote. Achira behere behere odo te kudare to la. Kade de me ye ye mu.
1: Meba.
0: Uni de wam. Ne ya.
1: Oh.
0: Achira ule unyola. Une bage
2: jine yami ye wa. Bage jine yami ye wa. Kungana kwenye ndwago, kungana kwenye niago, kungana kwenye mbugo, weza ina gate gundalo, yasa ina gate gundalo, kong, kong, kong, kong, kong.
0: Yee, badona.
1: Badona.
0: Asya no dona. Asya agedo kwenye, ane de dolo kumo li. Asila we, asila mwenye, kudima yee we, bagulo wakwe, shami.
1: To.
0: Asila nyola.
1: Oh.
0: Asila ne.
2: Baga jine yami yee wa, baga jine yami yee wa. Kungana kwenye ndwago, kungana kwenye niago, kungana kwenye mbugo, weza ina gate gudaro, yasa ina gate gudaro, koko, koko.
0: Ya mbugo na yoko mkwengu dugako yika te wasila.
1: Tu, tu, tu, tu, tu, tu.
0: Ibu, bi dugachu ina no, wembi baga dugachu, wembi yaga dugachu, kwenye banyo mika kashika. Wadi wa behege, behege, behege, behege, behege, boki, aga tuho, bimbele, shwa aga we.
1: Aha.
0: Pene, oh. Una ho so de ku ame agara mami anto yi ba se nuku agara ma
1: to
0: ashira gara ne ya
1: be
0: na cho yi wa wa ha so una bu cho yi be na ba he nu cho yi ashira shina wu ga nan shiro wa be na wu gi o wa de ma pe yin la mi o pe wo pe sha ga nji aku agara ni peru
1: awu
0: mi wo e ba pe wo ga mi na ba ni cho be na shu ni o ba ashira pe won ashira pe yan ni bi egbo shuna wu shuna wu shuna Chama ga yega men na ba ni doge bena buli o ashira bula kade tula bena to be fun kede ka ashira wi yin ni wakili ka pe yan ni mura ashira wi lo ka tanwa ka tanwa ka tanwa ka tanwa ka tanwa ne ya yi ga tia ga ashira wi yo tin ba eku ba jo pa la ya ne be bena wi o nte mutula ye mara bo ke la ma pe yan ni aga shu an sharanga mo bo ke yan nu
3: pere
0: pere
1: kamai
0: pere
1: kamai
0: pere
4: Sabe, Hamari, I do my salary, I had to be in Pulu Sashira.
0: Idula.
4: Bidwam, Bashmani, Preperewa.
0: Pepe.
4: Bashagi.
0: Pepe.
4: Shanokara.
0: Ijula.
4: Baguda.
1: Huh?
4: Bega kilu.
1: Bega fayu.
4: Bega chow.
1: Bega sagi.
4: Bega sagi.
0: Oh.
4: Shanguma wa chongparu.
0: Pepe.
4: Uyubyo.
5: Hmm.
4: Bega sagi.
5: Bega sagi.
0: Oh.
5: Oh.
4: Bashagi.
0: Pepe.
4: Oru shanokara.
0: Pepe.
4: Eh.
0: Itaji adam. Wega sagi. Kashagulu.
4: Bashagi.

0: mega so moi
1: oye
0: un bo baga na ya
1: oye
0: un kawate na ya
1: oye
0: un singwe na ya
1: oye
0: mega wan so moi
1: oye
0: un bo baga kwa
1: oye
0: un da wi kwa
1: to
0: so de sta na we sin sa o baga ki a we sin sa o
1: oye
0: o ki a ki te go un kwa
1: wa
0: bu wa sai san na kwa
1: ba
0: bu e mo go no in kwa
1: ke
0: ta gbe u don in kwa
1: we
0: na da wi
1: una
0: ya we na bo baga na ya we na we so boy na ya
1: one
0: day I go amore na ya